Samo mătul za la verdour, coagă de gos. Ai costă drău. No, nu-ți vă fă.